Karena doa merupakan sebaik-baik sebab untuk mengatasi masalah-masalah dalam diri kita, mengobati penyakit kita, mengatasi ketentuan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu